0: pahipun Ki Semar togo kalayan Otipati mandeg satengahing marga.
1: Iya iki. Oh iya.
2: Kawi kumaha?

bae tulak sari sapudenda ing Batara. Gedong ruket tali rasa pangandeg pangancing rasa barabai temang kastori. Sungi